0: casa ma var ridi lava e kafahu mi badal kolli kya ganta ka ma bar je ma me show kuri dani show ga bave ro ma tine tine hatari sumen hai mi number a gula ge mis show ga bave re vene e giturum psm ai message ko ge mis show ga bave re vene nafa
1: azza ebe soale
0: ah kollaba
1: me filmung azza emme kamadani kon manzare
0: mi filmo gahama vara faha kolleve manzaru tan ebahuri den mi e manzare ki mi haro mi darina visnigen e baade tado bappa kairi maafan ede do maafan ede nga denu e manzare sama vara faha kolleve den darina visnu niti hama vara ufavisve inge
1: nimma manzaru do hemme
0: ehma hinga lasnuko mirege timmana baaberi aya wahka dakkalo
1: Assalamu alaikum hawa.
2: Wa alaikum sala.
1: Kihena hala ho?
2: Hala ho rangal.
1: Yagin ta hala rangal ka?
2: Ado ben gupta hala rangal ira pure.
1: Ehme jama salarne. Ki ha hisab ko me gulale one?
2: Me gulale one mi wa tolo.
1: Mi ma tolo. Kon ra shako?
2: Kolofushi.
1: Kolofushi.
0: Hawa kuda ko radio ke adu madko la chenge. Hawa do hala phone. Hava?
2: Lava.
0: Vara duas kolla fumi baddal vi hava ya do?
2: Kon kujje.
0: Mi azza enno?
2: Azza do. Vara dimaanu e do.
0: Mi duas kolla hama vara dimaanu e midani. Kurim vara ginaeng hava ya baddal vaan do hava?
2: Aave.
0: Hava mire mi screen mi show ga aluwaagin mi ule film ki ebappa.
2: Ebappa.
0: Mi filmo belin ta hava
2: belin dendo e kamanda in divavi ya divavi
0: ti hava ho mi to kanda la kanu ha
2: mi to kanda no la ni rat kure via divava ale rangalo va
1: e barangalo me ha
0: e barangalo do e mi mahama fahwa ko ta vesse hene mase ke kuran ummi to gelu ala kanu ani
2: mase ke kuran ngalo rat kure via ummi to kanda inula
0: mara rangalo he mi ma furatama masakatu ga me onani manzaru ge terenge e masakatu ka hawal kollana mi filmu ga himene e manzare ivvalana ipali maten wani kihinek kam bone den bi hawwa inge
2: are gai e mi una aslu e mi unge nanne ge e filmu ga kya nanne gidare
0: masalenne den e hiteri wana mi kolu mi tibinu nafa ya zaya de mi humesto
2: ave ave
0: e hiteri kam for ko denu mi kolu
1: ehme manzare ivvalanme
3: आदे क्या हरकत गती
4: हां हां सुफिया लेस बाटा फ्री तनुनेगी
3: नन की नारा हदानी ए ई हर मेक देम वे हम को फैसा है तंकुले बडवर नती
4: बडवानी मशन एचे देवी मा बडवानी
3: हां एचे नुगन दीवे मोलेन क्या फैसा मेहरत कुरन एंगे तेक
4: इंदे के गुले न्याहले कुरन जेनी परी कोई मका नु जेने
3: मेहर मा फे मचरन तोनिंगे आना जॉब कुरन फरीत
4: कले इस्ती मी आई लम ही कले बफा वे शीजा वे
1: Hava.
2: Baba.
1: Kiyena vaane hi vani den.
2: Den fanna ga illa daane.
1: Mara maslaha to gose fa me ate kon mega manzar terega.
0: Mara maslaha to gose. Ehem bi
2: ma. Mara maslaha to gose va hisabe.
0: Fanna ga fa illa daane ti boni do.
2: Fanna ga illa daane.
0: Inga do halo.
2: Aabe.
3: Una. Ahar ma fe abudru bechi. Ari ko fa tiru no ko mege.